sabia ya mabobodi ye ntumrika wo ho me pacho se weye ne sa na wa ntumrika na ukone brewa wabo ho ban wabo ne owo ehyen nu mu no ono so wabo no ho ban wabo de wu hia no no ono so wabo no ho ban mesre ye ya ya yetena ahyen ahodo mu a ebra wo ma omutwi hyen no ana se a driver fo e tumrika na ya yiye ni no mesre se kevo so baby a o join the road baby a o hu nanim na o komrika boni no mesre o enye din ent na kanu bomode a se wotena hyen bi mu na bibi nkoyi a you speak up meda se se de makema wo befa na wadi so na wo ye ne sa ebe bwa ye nyina onyame o israye nyina.

bane wu ye no so mane ngware mane ngware ya na ba pay ne nam ho no so ono so de yidewu na ba pay nam ho ne nasse no e ko this guy say no ho na ofisi wanya prostitute and on ne ko die omo anyin say ntafo perex perex ha omo ntafo ha ana here